сотні свободних на зору. Білою се емо, кай бо ютрий туморо. Бо тим є рекла, най завієм на стран, до синіка.